Зустріче наша пісня, як привіяла пісня, пригадався наспів та забув слова. Лиш опалить серце, болем доторкнеться, все життя чекав я.

Ойстричання пізне, нескоромне пісне, бо в очах не осінь, а вже зима.

небом, любов весною оцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 14 вересня 2026 року. Сьогодні в нашій програмі уривки із зустрічі президента України Зеленського із українською громадою тут у Торонто. Це буде в другій частині нашої програми. А загалом сьогоднішня наша спеціальна програма спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та Українською кредитовою спілкою. Сьогодні ми святкуємо Воздвиження Чесного Христа Господнього, що відзначає пам'ять про знайдення Христа, на якому розіп'яли Ісуса. Саме слово «воздвиження» означає піднесення, тобто урочистий обряд почитання і прославляння Христа Господнього. Початок цьому празднику віддало посвячення храму Воскресіння Господнього, який збудував святий Константин Великий на Голгофі в Єрусалимі. Посвячення храму відбулося за єрусалимського єпископа Макарія 335 року. Наступного дня, 14 вересня, відбулося врочисте воздвиження віднайденого Христа Господнього. Оскільки праздник Воздвиження нагадував Христове розп'яття і смерть та прирівнювався до Великої П'ятниці, то з найдавніших часів стало традицією Святої Церкви в цей день додержувати суворий піст. Також сьогодні відзначаємо День смерті Івана Золотоустого. Він помер 14 вересня 407 року. Відомий християнський релігійний діяч і богослов, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат та полеміст. Почесні титули – Вселенський вчитель і Золотоустий. Останній титул, офіційно закріплений церквою на соборі 451 року та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині в церквах відправляється літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом та Василієм Великим вважається одним із трьох головних отців церкви у православ'ї та східних католицьких церквах. Як ми сьогодні згадуємо релігійні свята, тож послухаємо трохи і церковної духовної музики.

Ви слухали достойно Максима Березовського, і це є 18 століття. А зараз запрошую на сторінку новин. Рашисти вдарили безпілотником по дипломатичному потязі, який мав відправлятися із станції на кордоні із Польщею. У поїзді перебували радник канцлер Німеччини Фрідріха Мерца, радники з питань безпеки інших європейських країн, колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Безпілотник уразив локомотив поїзда, але, на щастя, ніхто не постраждав, була здійснена евакуація. Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українського цивільного населення і небезпечна ескалація війни Путіна, заявили європейські депутати. Парламентарі розглядають ці атаки як провокацію проти прихильників України. Росія дедалі стає безпринципнішою і грає з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО. Ми мусимо нарешті покласти чіткий кінець цьому терору, заявив Робін Вагенер, член партії «Зелених» у німецькому Бундестазі, який також перебував на борту цього спеціального поїзда. А загалом рашисти випустили по Україні 323 ударні дрони. З них було знешкоджено 310, а 13 дістали цілі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключає найближчими місяцями атак Росії на польську територію. Про це він заявив під час наради в урядовому центрі безпеки. Ескалація дій Росії стає фактом, і її прояви дедалі наближаються до нашого кордону. Спроба паралізувати прикордонні переходи – це не перший випадок такого роду. Ми маємо усвідомлювати, що відсьогодні ми діятимемо у значно посиленому режимі, адже ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить також і нашу територію. А тим часом президент Трамп закликав президента Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, оскільки такі атаки нібито спричиняють дефіцит у світі. Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє дефіцит. Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що для укладання угоди про завершення війни не вистачає лише згоди України відмовитись від своїх територій. Кушнер сказав, Путін окреслив свою лінію того, чого він хоче досягнути. Якби Україна захотіла відійти до цієї лінії, ми б уже мали зібрану угоду. Але Україна не хоче цього робити. І наша робота як посередників полягає в тому, щоб знайти рішення, яке не суперечитиме їхнім бажанням, допоможе досягти мети і при цьому змусить Росію завершити конфлікт, щоб обидві сторони могли рухатися вперед у систему, яка унеможливить повторення подібного. У своєму виступі посланець президента США уникав згадок про вчинення Росії геноциду в Україні, натомість зосередився на словах, які зрівнювали втрати обох сторін. Він стверджував, що і Київ, і Москва відчувають багато болю і мають рішучий намір завершити війну. Путін відхилив пропозицію президента України Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що це неможливо. Пісков наголосив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським виключно в російській столиці у Москві. На запитання, чи розглядає Кремль альтернативне місце для зустрічі із Зеленським, Пісков відповів, є готовність зустрітися з ним у Москві. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не поділяє думку президента Трампа. Про це він заявив на спільній прес-конференції із главою української дипломатії Андрієм Сибигою. «Я дотримуюся іншої думки», – заявив Сікорський.
Польща не буде блокувати відкриття кластерів у процесі переговорів України про вступ до ЄС, заявив глава Міністерства закордонних справ країни Радослав Сікорський. Він зазначив, що переговори про вступ України до ЄС не будуть легкими, так як свого часу вони не були легкими для Польщі. Але Польща не буде блокувати відкриття переговорних кластерів. Також ми маємо надію, що Україна завершить процес впровадження угоди про асоціацію, зокрема угоди про поглиблення зону вільної торгівлі. Можете бути в єдиному ринку ще до вступу ЄС.

0: Шановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимось чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно-Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелі Збройних сил України. Ліга Україно-Канади відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки вже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257. До вашої уваги уривки зустрічі української громади з президентом України Зеленським в Торонто.
1: У нас дійсно хороші відносини, і ми сьогодні виходимо з Канадою на інший рівень. З прем'єр-міністром Карні ми побудували двосторонні, дуже хороші відносини. Дійсно, це заслуга не тільки моя, нашої команди. Я вдячен нашим командам, обом командам. У нас дуже хороші відносини були і з прем'єр-міністром Трюдо. Це не просто слова. От тільки що перед нашим з вами зустрічю, до мене приїжджав сюди в готель Джастін, я дуже радий його бути, він спеціально приїхав привітатись, поговорити, де він може бути ще допомагати. Стратегічне партнерство, у нас є кілька угод про стратегічне партнерство з іншими державами, в різних галузях, це важливо. Столітнє партнерство, таких угод України не було. Перша угода в Європі з Великобританією. Вона йшла вздовж кількох, до речі, прем'єр-міністрів, і ми її підписали, дотиснули вже з прем'єр-міністром Стармером. І це була перша сторічна угода України з іншою країною в Європі. У нас перша сторічна угода з Канадою. Ми дуже пишаємось цим. Я вважаю, що це дуже сильний результат для всіх наших людей, для українців, для канадійців, для наших двох держав. І історично, дійсно, це великий здобуток. Ми маємо результат дуже сильного пакету підтримки Канади. За це також хотілося подякувати. Оборонний пакет. Ви знаєте, що сьогодні ми говоримо, а русські, на жаль, б'ють по Україні, і повітряні загрози, вони найскладніші. І наша індустрія, вона досягла достатньо високої якості, в кількості і в якості. Ми сьогодні номер один. Україна номер один в дронових технологіях в світі. І Канада, і в тому числі Сполучені Штати Америки, в тому числі і Німеччина в Європі. Технологічно дуже сильні країни. У них є деякі речі, яких поки що в Україні немає. Але в цілому, в загальному сенсі слова, такої індустрії, яку ми її побудували за 4 роки. Дуже пишаюся, що вчора ми бачили вже продукт виробництва двох країн. І я бачив вчора 3 таких продукти, і з них 2 в масовому вже почали масове виробництво. Писали 2 угоди в енергетичному секторі щодо НАК «Нафтогазу» і «Укргідроенерго». Ми будемо це розвивати. Зустрілись з канадським бізнесом, який хоче інвестувати. Тобто результат позитивний, хороший, історичний від візиту в прекрасну країну. І вчора ми були в іншій частині Канади, і я дійсно вражений. Безумовно, здивувати Україну природою складно. У нас дуже красива держава, і у нас є гори, ліси, Канада дуже красива також. Я перший лідер, західний лідер, який був на спеціальному засіданні уряду Канади. Це перший раз таке.
2: Пані Олександра Хачій, президент Конгресу українців Канади, панові Павлу Гроду, президенту Світового Конгресу українців, і панові Івану Бейкеру, який представляє парламент. Прошу, мікрофони.
3: Дякую, пане после, пане президенте. В імені нашої українсько-канадської громади я дуже рада вас привітати в Канаді. І щоб ви і перша леді, пані Олена Зеленська, пожертвували своїм часом. І також надіюся, що вам наші канадські Карпати трошки сподобалися. Також хочу від імені нас всіх через вас передати нашу подяку Збройним силам України, які обороняють не тільки нашу батьківщину, але і всю Європу. Пане президенте, ми були дуже раді, як канадці, почути про ці домовленості, які були досягнуті між Україною і Канадою. І знаємо, що ще треба опрацьовувати.
4: Пане президенте, раді вас бачити. Дякую, що ви 2 тижні тому нас так тепло прийняли. Делегацію Світового Конгресу українців у вас в кабінеті, де ми мали нагоду також і зустрітися з міністром закордонних справ, з прем'єр-міністром підписати рамкову угоду щодо співпраці з урядом і дійсно за нашу працю з Збройними силами України. Дякую, що ви це посприяли. Як ми згадували під час нашої зустрічі, ми говорили про День світового українства і що зближувати цілий цей великий український світ. Ми сподіваємося, що колись буде День світового українства в Києві. Я хочу також нагадати, що ви можете на нас спиратися як ваш тил. Ті, що будуть за 2 тижні з вами в Нью-Йорку просувати питання України, ті, що будуть в Брюсселі просувати питання. І це є наша робота як світове українство. Моє запитання до вас, пане президенте, є, що ми розуміємо, що Україна дуже потребує сьогодні Європу щодо фінансової, військової та політичної підтримки. Ми б хотіли від вас почути щодо статусу вхід України до Європейського Союзу. Може, ви б прокоментували, який статус є, і як ми, як світове українство, можемо в цьому вам допомогти?
1: Коли ми говоримо «Україна в Європі», це не тільки запит на підтримку, на зброю, це і взаємовигідний союз. Чому? Тому що, передусім, це про безпеку. Україна може давати в майбутньому не меншу безпеку, ніж Європа сьогодні дає Україну. Досвідом, військовими технологіями. І ЄС, країни Європейського Союзу, це дуже важливо, що вони всі це усвідомлюють і більшість це підтримує. ЄС розуміє про необхідність України на рівних бути в ЄС. Україна дає свій type of investment, так, в ЄС, в безпеку Європейського Союзу. Друга, політична воля є майже у всіх. Іноді політика тієї чи іншої країни змінюється через зміну лідерства, іноді через свою внутрішню політику тієї чи іншої держави Європи, або через вплив Росії. Але і всі побачили вплив України, що Україна вистояла, змогла. Це також про багато що говорить. Україна змогла отримати кандидатський статус. Багато різних причин. Перша причина, що Україна за цінності не здалася. Це і був початок війни. І це є, в принципі, Україна отримала кандидатство, одна із причин зрозуміло, що Україна якраз в порівнянні з деякими країнами Старої Європи, скажімо так, Україна бореться. На жаль, так дороговартісна ціною, такою ціною, але бореться за право бути з Європою, а не бути з Росією. Ми після кандидатства, у нас достатньо непростий шлях щодо відкриття кластерів. Але він швидше, ніж у багатьох інших. Просто ми не вміємо терпіти. Але з іншого боку, ми і натерпілись. Кластери перший і шостий, я маю на увазі по кількості перші два. І ми зараз на шляху до відкриття ще двох кластерів. І наше завдання внутрішнє для команди відкрити всі кластери до 1 січня, в цьому році. Ми так для себе і ставили, 26-й рік відкриття всіх кластерів. Змінюється риторика в Угорщині, ми цьому раді. Там потрібно знаходити ті чи інші діалоги з ними, але тим не менш вона змінюється. Угорщина, Словаччина, але ви бачите, що політика в Європі в цілому може помінятися через те, що я вже сказав.
5: Пане президенте, мене звати Іван Бейкер, я є депутат у канадському парламенті і очолюю групу дружби Канада-Україна. Це ті депутати, сенатори, котрі, зі всіх партій, котрі підтримують Україну. І коли я мав нагоду з вами поговорити, я сказав вам, що ми будемо вас підтримувати до перемоги. І ті, що мене слідкують за мною, знають, що я постійно про цю перемогу говорю. І я це говорю найбільш для канадської публіки. Яка просьба від вас депутатам, котрі постійно працюють в підтримці України, і який меседж ви хотіли би, щоб ми передавали канадській публіці, щоб максимізувати підтримку Україні?
1: По-перше, для мене була честь виступати в вашому парламенті. Це дійсно для мене було дуже важливо і запам'яталося на все життя. Парламент має великий вплив всередині і запам'яталося на все життя. Парламент має великий вплив всередині. І була відповідь світового рівня. Вперше натівські країни об'єднались і використали статтю 5, так? І це була відповідь. Показали всім, що НАТО – це безпековий союз, який може відповісти. Тому що зло повинно бути покарано. І дуже часто нас, Україну, штовхають в різні формати, аби Росія була задоволена, що Україна ніколи не буде в НАТО. Ми не знаємо, буде Україна або ні. Наше завдання команди сьогоднішньої – ми йдемо цим шляхом. Щоб у України були гарантії безпеки сьогодні максимальні, які можуть бути наприкінці війни, які компроміси будуть знайдені. Тому що головне – закінчити війну і мати гарантію, що ця війна не почнеться наново. Де ви можете допомагати? Коли хтось забуває про такі гарантії для України, гарантії як ЄС економічні і гарантії такі як НАТО стратегічні, ви точно можете на своєму рівні, достатньо високому, просувати це, піднімати це питання. І я думаю, що Канада точно має і може підтримувати правильний наратив, в хорошому сенсі слова наратив, правильний наратив, що безпека України – це ЄС і НАТО, і безпека ЄС і НАТО – це Україна. So, stay with Ukraine.
0: Такою була сьогоднішня наша програма, яка добігає до завершення. Ще послухаємо пісню. А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра.